0: бізнің.
1: АЕ92, Супер92, Супергаз құйғанда, ар бір литрге арзанда туа алыңыз. Толық мағылмат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайд. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
2: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайд. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдыу тамақтарменен қуантыңыз. Ал эми биз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантамыз. Толық мағлымат шеф-гурман инстаграм парақшасында. Дайректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
3: Құрылыс аянтшысына қантип жүк жеткірсе болот? Саға чағылған жардан берет. Атүшімді қантип ташыйбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырдудай ишенімдүү жүрөт. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ишканасында катоону талап кылбайт. Чағылған электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
2: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Радио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мұнашын тептан қылайфын 2 сатында келіп жеттік, достар. 8 сат 06 минут жерге өзді 27 июль күнгі дүйшөмбі. Дүйшөмбі күн аптаның башталышы. Анан дүйнөнің жаралған күні дүйшөмбі деген сөз бар білем. Бұл деген сөз, достар, ұшыл күні чоң-чоң іштерді башташ керек. Анан жұманың аяғына чейін аяғына шығу алауыз бұйырса деген түшіндіретті. Ой қолыңыздар, тұрыңыздар, егерде ұшындай ой мақсат пландары менен бүгінгі еш күнді баштап отқан болсаңыз, сіздің жаныңызды таңқы лайф маңайыңызды көтергенгі болған күш әрекетін жұмшасын, достар. Шар ойғын қалған кезі, елдің бардығы жұмышына кімдер бірі жетті, кімдер бірі баратады дегендей. Екінші сатта нелер күтеді? Бәлкім сіз жұмышқа барату өле біздің оғармандарға, бүтіндей қырғызстандықтарға пайдалу болғанға мүмкіншілік бар да, достар. Бұл сатта нелер боларын айтып берейін, анан егерде қайсы бір жерде өзіңіздің орды ролыңызды білген болсаңыз, анан хабарлашып қоясыз да. Біздің WhatsApp номер 0709-118-118. Достар, алдыда байгелу ойынымыз бар. Белек көптен бері отайлек болсаңыз, же отайын деп ниет қылып жүрген болсаңыз, бұл мүмкіншілікті қолдан шығарып албаңыз. Қандай ойын, не қылып ұтып алыш керек, алдыда айтып берем. Андан сыртқары автомонитор бар бізде. Достар, жолдағы өзгеше жағдайлар туралы, жабылған көшелер, тескерісінше ремонттан кейін ашылған көшелер туралы, же бір жол чырақтарын іштебей қалғандығы жөнінде бір оқиғаға туш болған болсаңыз, бізге хабарлап қойыңыз. Біз оны бүтіндей оқырмандарға жеткіземіз. Анан жұмысқа баратқандар ошол жақтан айланы өтіп, жол болса басқа жолға салып дегендей көздеген жеріне аман есен жетіп алады да. Айтор беруіңізге пайдалы болғанды қолға алалы. Аты жөнім Асхат Алдашев, дағы да осы өнөктөшүбүз жөнінде маалымат берели. Достор, биздин Таңкалаевдин башкы өнөктөшү БРК Групп жана ошондой эле Восток JT турак жай комплекси. Эгерде сиз үйүңүз тууралуу, өзүңүздүн жеке үйүңүз тууралуу ойлонуп жүргөн болсоңуз, анда Восток JT тууралуу дагы да маалымат берели. Мына ушул комплексте батирлер 41 чарчы метрден башталат. Баштапкы төлөм болгон 15% түзөткөн. Ал эми бөлүп төлөө мөөнөтү канча айга чейин экен дебейсизби? 55 айга чейин болгондо дагы эч кандай пайызы жок. Дал ушул курулуш компаниянын фирмалык мерчин ойнотобуз. Алдыда аны утуп алыш үчүн эмне кылыш керек? Биз менен чогуусуңуз, учуру келгенде айтып берем.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шаардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: алысқа сапар алғандар да бар.
1: Жалғыз болса, анда мен де музыка оқығанды жақсы көремін. Аябай.
0: Сен де терезені қарайсың.
1: Оо.
0: Елейсің.
1: Клип тартылғанда өзімді елестетіп, мен клиптің басқа қаһарманы болып шын деп
0: оқыдым. Терең ойға батып, а?
1: Фантазиям күшті. Біздің апам дейді, Ысы көлге 3 күнге барса деле 5 кг борсоқ алып шығады, жолға пирожки дағы жасайды дейді. Ашқа қалауыз дейді та дейді. Ошо ескі адамдардың шундай бар екен дейді. Апа, біз басқа планетаға кетіп жатқан жоқпыз ғой деп бір сирет алып тартышалас дейді.
0: Жақсы, соның білдірулер келді де, шындығында теманы алқағына дағы ұзатыңыздар. Күтеміз, саға шейін салам қат, құттықтауларды оқып өтпесек болбас. Бүгін ағам жаңа үйіне кіріп жатады. Қонышыңар құт болсын, жаңа үйіңдің балдардың күлкісі, жақсы адамдардың қадамы жана береке ешқашан үзілбесін деп оғарманыңыз қалдырған екен. Кейінгісі авторадио арқылы жаңа ұны алған досымды құттықтап қояйын. Темір тұлпарым құт болсын, жолың дайыма ашық болып, жақсы күндерге ғана айдап барып тұр. Ең негізгісі жол ережесін ұмытпа деп бұл жаққа Құттыбек атты оғарманыңыз құттықтаған екен.
1: Құттыбек жана не деп қойды, көріндік қатары сіз Бішкек Петролиумдан күйүүчү май құйып бериңиз, чегин бізге жөнөтүңүз, анан биз дагы кошумча литр берели.
0: Кандай сонун? Ал кошумчаны өзүңүзгө куя алыңыз.
1: Бүгүн биздин кесиптештерибиздин туулган күнү дейт, ууда келген туулган күнүңөр кут болсун, жанар эже жана Асель эже жумушта ийгилик, үйдө бакыт жашоодо тынчтык каалайбыз, айлыгыңыз көбөйүп, жумушуңуз азайсын дейт. Жамаатыбыздан чоң салам деп смс билдирүүнү узаткан.
0: Жакшы. Эмесе мына ушундай каттардын соңунда бул саатыбызды танго бийин билеп туруп, жаңы саатты көздөй Анжелика менен биргеликте бараткенбиз. Алыстабаңыздар.

0: Ой, бұл жайдың сүйікті ұрнайланған хит ұршады. Жаңырды, біз бейледік, жырғадық. Жана, сіз да біздің толқынды бекем қарма бұл эмоциян сіз үдесті өшенеміз. Авторадио толқыны, біз күннің темасын жиынтықты ойшу чұрға келдік. Жетшерлік келген қаттарды оқып қалаланда.
1: Қандайсыңар дейді, адамдарын жашосында есалуылы болып тұрған әлі жақшы дейді, бірақ мен чынын айтсам, көптөмір есалалекім дейді, 5 күн өзімден жұмышымды алайме 2 күн қошымча жұмышты емгектенем дейді, ошол нәрсенің ақыеті қайты бұйырса есалуға барғанда дейді, мен сіздерге сөзсіз түрді жазып қойым чемоданында емне бар екенін деген білдіресін ұзатқан кен. Жақшы бұйрысын дейлі. Қандайсыңар балдарменен есі алуға сөз түрді мен дары алам, салфетка, ойыншық жена бір вагон сауыр менен бара ұстайды. Жақшы.
0: Мен жолдашым жана балық қармаған шаймандарын дайыма қайсыл жарқа барбасын деле салып жүре беретін. Ошон айынан кейде ұрыш талас шығады деп оқырманыңыз қалтырған екен. Еме қайырмақ толық емес жанақы балық қармағыш не деп қояды? Илгичтерин.

0: көңілдеріңізді іздеңіз.
1: Қар бар менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев Бирвыда.
3: Нуран Парк Нуран Курлуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: сен барқыңды білгенімде жаныңан бір минут өтіп кетелім. Кечір мені.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім, досторды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул, бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру, және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілді кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.

Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.